sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan.

kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong masugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, san o ka, mangin ako. Diri na sa inyo paborito nga estasyon,